0: Kia ora, te whānau, ko rei tēnei, utonu ake.
1: Kia ora, te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.